0: انسان اس گین پیانو گناہ بچ بتار چی شیا میت انسان اس گین پیانو گناہ اس گین پیانو سے نا جگڑا تا چن چ جین شا تا چن چو کھور گل چک پی کوشش الٹا چھ چک چن چو نسپا چانی اس گین پو الٹا یوں چن چو دلکان خلاب نورو خلاب بچن چو پا نورو لاشی من لدام چو چم من چو یعنی خدا وند عالم تت پیوت پی لاشی کود من لدام چو چم من چو لہذا خدا نگیمور چه چک تک سمزس نارینا خدا رازی چک زدنان واجبین شروع نگیم بو غن یری نفس پی پاک و پاکیزا جاتا ساب جاتا نی غن یریز عبادت یا کوشش بچا خدا نگیمور چه و غن یری سنگین پیان غیبت تهمت نفاق عجب تکبر حسد ظلم جن می مال می کن چا هر لین پاک دوگن سنگین پو پاک چنن غن یری که که نرو کنشین نرو من لاز بچه من سای که لق پاک چن رام بچه ادوین چه چن دو من نه توپ ظلم پلنگن یری گلو جاتن ظلم بچه غلط لاز بچه دیزه تیشی تیانو نان غن یری گناه ایشی تیانو زور دوگن دنیا تا آخرین سوان غن آباد چه چا گا سنگین چیک انس و محبت جگتان دیکا فریفتن عاشق چنرینا دیکا سنگین که جگت دونگا تی دی لیخمو چیز پو سنگین رو نما چا چوک لیخمو که تو سنزسنان که سنگین پو پاک و پاکی زی سنزسنارینا بلندی که که حاصل بلندی جگه که کھلے بلو سو چی که صرف دنیا پرسته که تو بازسنارینا که خدای دی نور انواری دی بر بیوت پی دی نور پی مرکز که سنگین پو چچا مین نیسپا بندونه شراب تندونه زنا بندونه غلط بنا توب چین جا جین حدیث مطابع دنیا تی محبت تمام گناه هونی پتق ان لو گناهگار انسان خدا نا نیمور چاید پو چاید پو لو لب جسمی امام جعفر صادق پر بکسال منو دنیا تی محبت پو گناهی پتق این رسول خدا افشق پوز مورن صبح سی اولی که گا چیزی زری کا معصیت انجام تا دوسوین دنیا تی محبت حکومت محبت انین صرف انین سا حلال حرام التا محرم نامحرم چنگ ملتا نا محبت غذا صرف زچا تونچا حلال حرام چنگ ملتا نا صرف میت دین دونا محبت راحت آرام دوست ناری نا لہذا غن یرنگ کا کسن پونون امسرین مون غن یرنگ ما نورو لاس پل رو غنی لاس پیشتیانا لام چیک جیک سیود نا لام پیکر دوی گر نا لینه کر نا سوابس دی جای که لام پیکر دوی کن تانا گنا یوربا چین گنده که پیانزو نا دو پین نا سواد دن گنده که نا تپ پیپ پو کرده نا تان سی تون می چو گنده بنا نیسپا دیو چوس پو گنه یرا هر لین یا نو گنه یا سکت چی کلی بنا رین دوار تخص پو جخص جن می سکت پی که مکر بر رین دوار تخص پی کنه سواد اتصار اسنو ری کرنا گنا دیو چوس پو گنه یرا گندگی بازار و نیان گندگی بنا نسبا میگده که گرد نا گنده جایی که شخ شخ چود نا گنده یور نا دو توس فان نا سوابس نا تی لخپی که آسان نا یری رگون صفحایی بس دوگزس ناری نا سوابس پیاق بچن از غسل تانسه نا یری تجیم تانسه مشجی تون چن سوابس دی جاگه که تشتوخ تانسه چن امیل ازیاد چن نسبا یون چن لہذا غن یری معاشرے نورو اتن امن تھگنا مومن تھن سلام کلام اخلاق نگم بو آداب نگم بو سپرتن چا غرور تکبر عجب شتیا نظر چا دون بیماری این پروردگار انگا چا گنگما تمام انسانیت یوت کن کن گنگما یا نورو لاز باید پی توفیق تمام غتی خصوصا غتی ملک یوت پی ہندوستان یوت پی تمام میون سیاح سلامت امن نا سیاح سلامت که زندگی وسه نورو لاز باد پی نچی نچا گاما توفیق شده بود نچی ملک پیانو نساق سیاح سلامت جو و سلام علیکم
1: دعای پروگرام صداقت نوگن تز روشنی وگن اینت بین سید زنی کنه کس دا دعای پروگرامی سانسی که سخم استود که گنتی خدمت لفت چوکت کاچو عالمگیر خانیس کتیانو
2: بسم الله الرحمن الرحيم

خبرون پرچوپی وقت سندو چوخ لیوت برگی خبرون لنگن مزد داری فیتو غی بجا غانه منردنگی شور چاقی که دون التا شامی بجردون نمیردنگی شور چاقی که اکاشوانی سری نگری کنه اردین خبرون نتاب سراوری لی بچه زین شامی بجردون نمیردنگی شونگی سکا یان دانه چوخ لاکاشوانی دهلی کنه هندی انگریزی دون اردین خبرون ریلی بی وقت سپوین سانی بجرگت نمیردنگی شونگی سنگی کنه ارگونه فیت سقفه

السلام علیکم دی واکاشوانی کرگلین بجا خانه میرډینګ شو ساخه پورګی خبرون خوري ینتی دنونګا احمد علی ترابی وزیر اعظم نریندر مودی ادیب نه کنسلټنسی فرم کونسلیج انډیا اسمیامی دونه منیجینګ پارټنر په مضمون پوشیر بس د مضمون پوس وزیر اعظم نریندر مودی لاس وخت ثیک بازرن سمیت لشک

0: اللهم صل على محمد وآل محمد.
1: Dari sakpayantes tutka yeni nutpin dianas tutka embu aci diri program putamatun. Yang yomi program sakpa acan izin cazdebu seju khodanar sakmani fakren khoda hafiz. Yeju khodanar sakmani fakren khoda hafiz.
2: Dari sakpayantes program yeni nutpin deluxifia. میدیم ویوی که دویا کاشفانی کرگلین وقت با شامی بجردون سانسو کسی تا پروگرامی انمزد اچی نمونی فیه

در سپنتس پروگرام گنین چې ګټ پین اچي نمونی فهمی دی مو وی کډیو اکاشوانی کرګلین وخت په خبرونی تاسو څوک پسته پرګي خبرون لا ګن مزات

mit chucho gas khak lenes ya street gang pe lokso mal chawni lokso crimson score la azser basong gawe ka khak len kan frun na shel chap khanonis ya street is makmia di exception turi ral sir bachas pe ka issues di taqrib tan deputy commissioner kargil rakesh kumar brigadier anil ashish joshi commanding officer 30 rajput colonel lakshman singh shekhawat major rahul shel chap khanun shel len khanun duna khoi atama nuchuk se یوت پین دبرن دوس دام په نګرغن ډاکټر جعفر اس شیس لن خان فرون لا لوخصو شیس نس اجی تورن ال لوخصو زستاون اسکور لا شیسون سابی مین لنس خان ګومبیکس یا سټریټ شمق میستو درباس دیانا څوس نس سیس هیل کونسل کرګیلی چوغنا فسپا باسه زلر ګو ان مت فرون لا لخچپشن شیسون سختن پورچو مین لوخصو زستاون سغ استرولیکا فرالوکسون بنچک یوت انزرن دی فیوسپون اچن شچو مین ډپټی کمشنر کرګیلی فرالوکسونی استو درنګ بس شهری هوا بازی وزیر رام موهن نایډوس دیرنګ گجرات لا وړو درې کنا بهار اتیانو ګرل بسخن ګوما ایر بس سی 295 ګوما تعلق سی فورچاس په کاتت خبس سوشل میډیا پوسټیان جناب نایډوس دوشنامیانو فورخن نمبر چیک چا مینما نمبر لونی ګرل سیر پیان اوزګاستریتیس کتن چګیوت خان کتون صغیر تخسپان چچا انځره اسر بسوں شہری ہوا بازی وزیر از دی لخچپس پے کا ایئر بس ٹاٹا ایڈوانس سسٹم شوفمک دنا انجینئرن ٹیکنیشن دنا لسمین سگا مبارک بات تاس کا ستا خبرونی تھانسے کا نمزہ اسکور لادرین کرگیلو آنگی ما نمزہ او تھانسے لوس یا درین یمی چھتی تھک پو کرگیلو آنگی شرچا غای شاری آر گو ڈگری سیلسیس دیو نچوخلا گندے چھانی چھتی تھک پو چکشک ڈگری سیلسیس اشتخص نبس لادرین یمی چھتی تھک پو انشور چخشی غای شاری آر ترک ڈگری سیلسیس یا گندے چھانی چھتی تھک پو گیت ڈگری سیلسیس اشتخص نبس دراس لادرین یمی چھتی تھک پو انشور چخنی زی شاری آر ترک ڈگری سیلسیس دیو نچوخلا گندے چھانی چھتی تھک پو ترک اشاریا ارتون ڈگری سیلسیس اشتخص نبس پدم زنسکار لا دیرین یمی چھتی تھک پو انشور چخشی ڈگری سیلسیس دیو نچوخلا گندے چھانی چھتی تھک پو دھن اشاریا ترک ڈگری سیلسیس اشتخص نبس یانگ چھلس کو دیرین یمی چھتی تھک پو انشور چخا ڈگری سیلسیس دیو نچوخلا گندے چھانی چھتی تھک پو چونیس ڈگری سیلسیس اشتخص نبس دیونین من در چھک پے پورگی خبرون اس کیا پیتوغا شامی بجاغانا منرگی شرچاقی پرگی خبرون نا شامی بجاردون نا منرگی شرچاقی پرگی خبرون کوری یان ینتی دونوک حاضر چید دیمن پونگا ایزین چیز دبوس یجو خدا نر سامانی فقرین

در سپنتس پروگرام گنجی گد بین یول سترومز مقمیونی فیا میدیم وی وی کنگ چیز آکاشوانی کرگیلی کنا ینتان اگر غنچیوت وقت بو خبرونی تو چندو کسطا آکاشوانی دهلی کنا هندی انگریزی دونا اردین خبرون ریلی بیت ریلی بلا گیت

0: رزق بنتس آکاش وانی دہلی کنا ہندی انگریزی دونا اردو خبرون لا گنن چگت بن میڈیم وی وی کدو آکاش وانی کرگلین وقت پوچھنی بجا رگونا فت سنسو کساتا سخ مسود کریں گن مزد سخ بطن سنل لنگن مزد محسن حسین حسینی اس کدیان وقت دیر سخ مسود کولا
1: بسم الله الرحمن الرحيم

0: اللهم صل على محمد وآل محمد.
1: کسات برنامه تانسی که استخدام استاد که این دیگه ملت فرچگید حاجی محمد حسن ارفانی است که دیانو.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.